Violinistica Saran Soo-hyun Kim i violist Sao Sules-La Riviere izvali su uz ansambl Academy of St. Martin the Fields simfoniju koncertante u S-duru Kehelove oznake 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi antrakt za gudače Caroline Shaw.

Bila je to četvrta sonata za violinu, violu da gambu i čembalo u B-duru Dietricha Buxtehudea u izvedbi ansambla Cor d'Arte. Sa snimke slovačkog radija slijedi 10 uspavanki na tekstove narodnih pjesama Jana Cikera, izvode Eva Šuškova sopran i Simfonijski orkestar slovačkog radija.

Podravnanjem Adriana Kokoša, sopranistica Eva Šuškova i Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveli su 10 uspavanki na tekstove narodnih pjesama Jana Cikera. Program nastavljamo suitom Svetog Pavla, opus 29, broj 2, Gustava Holsta, u obradi Claude Ripasa.

Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a, kojima je ravnao Pavle Zajcev, izveli su puhački oktet za dvije oboe, dva klarineta in B, dva fagota i dva roga in F Borisa Papandopula. Svitanje na trećem za vas je uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Julian Bream izveo je arapski kapričo za gitaru solo Francisca Tarege. Slijedi koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Julian Bream, simfonijski orkestar grada Birminghama i dirigent Simon Rattle.

Orkestar Filharmonija koji je ravno Francisco Antonio de Almeida izveo je baletnu pastoralu iz Orfeja u podzemlju Žaka Offenbacha. U nastavku iz istog dijela slušamo Kan Kan, slovačkom državnom filharmonijom iz Košica ravna Johannes Wildner.

Kankan iz Orfea u podzemlju Žaka Offenbaha izvela je Slovačka državna filharmonija iz Košica kojom je ravnao Johannes Wildner. A sada druga simfonijska pjesma iz moje domovine Bedžiha, Smetane, Vltava, slušamo Filadelfijski orkestar, ravna Wolfgang Zavališ.

Laszlo Krasznohorkai, mađarski pisac i scenarist, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2025. godine. Autor je romana kojima je zaštitni znak prepoznatljiva rečenica, koja se bez točaka proteže na više stotina stranica, a koji progovaraju o apsurdnom svijetu, slutnji apokalipse i čine to spajajući grotesku, pesimizam i stanoviti humor. Njegov roman Herst 07769 u prijevodu Ksenije de Toni i izdanju kuće Ocean More tema je o kojoj za emisiju piše književni kritičar Igor Gajin. U nastavku čućemo i ulomak iz romana u interpretaciji Tomislava Rališa.

Nacionalni simfonijski orkestar Grčkog radija pod dirigentskim vodstvom Andreasa Pilarinosa izveo simfoniju u orientalnom stilu u Amolu Nikolaosa Mancarosa. Glazbom sada putujemo na europski sjever uz tri norveška seoska plesa Edvarda Grieg-a.